anope wa wo fidie da ha bia ye de onyankopon edin etia wo na ye san e ka chio se onyankopon enhira efise wuti enhira ene ko se de nyame ma wo da no enye enhira emfa ma efise wo fidie no e de enhira efa ane yeduma die kora awa beba so ane anopai for wefide no eto anyi wefide ni mfi hakra bra wo siesie ho akwa sori ene